0: Pak Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggititan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Ang laing na pong sugilanon sa ato ang programang X-Rated. Maing hapon sa mga suking tigpaminaw sa X-Rated, labi na sa istasyon sa XFM. Ang suwatan pong atong hatagan sa pagtagad karon kining usa ka babae nga taga Baybay, Leyte. Kini maong tampo karon atong giuluhan og ipanumpa.

0: kayo akong problema. Kung unsa nga akong himuon, DGRC. Lumot kay nahadlo ko nga makahibaw si mama og si papa. Simon, di na niya panganagutan ang akong anak. Bisag unsa na lang masod sa akong huna-huna. Ug unya, maokini ang sunod nga nahitabo.
1: Ipakuha gyud kini bataa.
2: Unsa? Ayaw, ayaw. Please, ayaw ipakuha ka ng bataa.
1: Pero unsa may agay na kong buhaton, ha? Magpapatay ko sa akong mga ginikanan tungod ani na hitabo na ko karon.
2: Luwason ta ka.
1: Unsay buti may pasabot?
2: Yes. Ako. Ako'y mga mahan sa imong gisamak.
1: Nabuang ka na ba?
2: Magsabot ang maayo. Balag, unsay imong itawag na ko. Basta kay maluwas lang ka sa imong problema karon, Elsie.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

Alam po kita sa ngalan sa mahan sa anak sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amin. Dalaygon ug makagagahong amahan, yes Lord, may buntag kanimo. Ngayon mga ka mo pagpadaygon ug pagpasalabatan. Ning lang adlaw na sab sa among kinabuhi. Narindikan sa among katulugon sa pagpahulay sa kagabion. Imo kang gihatagan og higayunan nga kami. Mahigmata ning laing adlaw na sab. Meaning laing kaluwasan sa among kinabuhi. Pagkabanhaw nga among naangkon. Salamat Lord ning kinabuhi nga nindot kay pagapuy-an ang kalibutan. Basta tong kinabuhi nga puno sa mga pagsulay. Apan diha sa mga pagsulay adunay kahayag nga imong gihatag ngan hikanamo. Salamat sa imong giya everyday. Mak-successful man o makapakyasan man, panangay gyapon namo kining pasalamatan. Tumikan kay diha sa kapakyasan, amo usab nga maangkon ang imong ang among pagsalig nga kanimo pinagi sa imong ngalan, among masangpit everyday. Salamat sa Lord God sa mga kalampusan nga diin wa nimo gipasagdan ang amo mga Panginang lanon nga mga importante mga butang nga diin imo kining gihatagan hikanamo. Ining adlawan o sab Lord God, kami magapangayo sa imong benisyon o panalangin. Taunta ning amo maging buhaton ining adlawan, makahatag kini kadasig ka namo. Pinaagi sa imong balaang espiritu, mo'y mo iwag alang sa imong pagalakaduan, mo'y mahatag ka namo o kahigayunan nga mahimong success ang tao. Amo sa Panginoon mong benisyon o panalangin para sa among mga kaigsuunan nga adunay mga balatian ining panahon. Naasa tagsa-tagsa ka mga panimalay. Nagapaminaw karon sa among atong pagpanag-uban. Inaot pa ta Lord God sila imong pagabindisyonan. Hikapay lang mga balatian nga kining tanan mawagtang. Naasa mga balay tambalanan. Nagantos sa mga kasakit. Mga tao nga nagkinalag mga financial. Inaot pa ta Lord God ikaw magagiya, magahatag, kahayag sa ilang hunahuna alang sa kasulbaran ining tanan. Ining tanan Lord God, wa kami mahimo kung wala ikaw. Sa amo kining gilaom o gisaligan, pinagi si mong bugtong anak, among Ginoo Hesus Kristo, Diyos nga usa hangtod sa kanturan. Amen o amen.

0: Oras que tropa sa XFM a las 6:05. Express, balita sa bundag. Express, balita sa bundag. Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, duha ka batan-ong nalambigit sa drag race sa Tagum City. Dakpan, mga motor gi-impound. Headlines. Usa sa 207 nga migraduar sa Philippine Military Academy, talang dangal class 2026. Garbo sa San Isidro, Davao Oriental. Headlines. Sa balitang regional, 79 anyos nga lolo nga tulog adlaw nang missing, napalgang patay sa Atugan River. Headlines. Sa balitang national, impeachment trial gisugda na. Headlines. Sa balitang international, duha ka mga US fighter jets nagbangga atol sa gipahigayong aerial exhibition. Headlines. Sa balitang sports, mga katropa, iala misaka na pag-usab sa World Top 40 sa WTA rankings. Headlines. Og headlines sa balitang showbiz, Kim Chu nagpagawa sa iyang gibatihuan na nakadawat og bash online. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. May buntag Luzon, Bisaya, sug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world, may buntag mga katropa. Ani ana pagkatud sa mga balita karong adlaw nga Martes, Mayo 19, 2026. Mga katropa, ako si Lara Sanyol. Kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa. Hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawasa. Inumda adlaw-adlaw mga katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya ug butika nationwide.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Duha ka batan-ong nalambigit sa drag race sa Tagum City. Dakpan mga motor gi-impound. Alang sa kumpletong detalye, katropang Darwin Dulatre.
3: XFM Report.
4: Dakpan ang duha ka mga batanong nalambigit sa illegal nga drag race sa bypass road, Barangay La Filipina, ning siyudad sa Tagum. Alas 7:50 ang takna sa gabi, Mayo 17, 2026. Nailhan ang mga didakpan nga si alias J, 19 anyos, residente sa Barangay Salvacion, Santo Tomas, Davao del Norte, o alias Aljor, 24 anyos, lumulopyo sa Barangay Lagdik, Laak, Davao de Oro. Sumala sa report, nadakpan ang mga nasampit sa Mobile Patrol 5 sa Tagum City Police Station. Atol sa ilang pagpatrulya, diin gimaneo ni alias J ang Honda RS nga motor, samtang ang Honda XRM gimaneo ni alias Aljor. Kainom duman sa niaging semana, daghan ang mga residente dool sa dapit nga nagreklamo tungod sa alingugnog nga naghatod sa illegal nga lumba sa motor og naghatod pa kini og peligro sa ubang lumalabay. Giisyuhan og temporary operator's permit o TOP ang duha ka mga driver, samtang ang ilang motor gi-impound o gi-endorso ngadto sa Land Transportation Office o LTO Tagum City alang sa tukmang pag-impound og disposisyon. Kalabot sa maong insidente, hugot nga nampahimangno ang Tagum City Police Station ngadto sa publiko nga sundon ang balaod trapiko og likayan ang pagpahigayon og drag race aron malikay sa disgrasya og legal nga samputanan. Aron muligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbo mail announcer matag dulog alang sa naghayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.
2: XFM Report.
0: Kaya salamat ka tropang Darwin Dulatre sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Usa sa 207 nga migraduar sa Philippine Military Academy, talang dangal class 2026. Garbo sa San Isidro, Davao Oriental. Alang sa kumpletong detalye, ka tropang Ken Acevedo.
2: XFM Report.
5: Mapa si Garbohon nga gipahalipayan sa munisipyo sa San Isidro, Davao Oriental si Second Lieutenant Kit Alexander B. Kwanchu sa iyang pagtapos sa prestigiosong Philippine Military Academy kon PMA. Sityo kinsang sakop sa talang dangal class of 2026, usa sa 207 ka mga kadete nga opisyal nga migraduar ni atong Mayo 16. Ang iyang kalapusan nagpakita sa dili matarong nga dedikasyon, pagbalahutayon ug pagsalig sa pagkamaayo sa pagserbisyo sa katawhang Pilipino. Sa mga tuig ug higpit kapag bansay sa militar, pag-honor, disiplina sa akademiko o pagpauswag sa pagpangulo. Napamatunan niya ang iyang kaugalingon nga tako sa pag-apil sa mga ranggo sa mga opisyal sa militar sa nasod. Ang mahinungdanong milestone nagdala og garbo og dungog dili lang sa iyang pamilya o mga minahal sa kinabuhi kundi sa tibuok munisipyo sa San Isidro, Davao Oriental. Ang maong kalapusan nagsilbing inspirasyon sa mga batanon nga nagpakita nga ang kakugi, disiplina, determinasyon mahimong musangpot sa dakong mga kalampusan. Sa pagsugod niya sa iyang panaw isip usaka opisyal sa Philippine Air Force, ang lokal na government unit sa San Isidro, Davao Oriental nagpadayag sa ilang pagdayig og hingpit nga suporta sa iyang panaad sa pagpanalipod sa pagserbisyo sa nasod uban ang integridad, kaisog og dungog. Mga katropa, pakusgi pa ang imong immune system pag Santon Plus Gold aron dili kadaling magkasakit pag Santon Plus Gold. Nanukad sa XFM Mati City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita. Ken Acevedo, XFM News.
0: XFM Report. Nagasalamat katropa ng Ken Acevedo nanukad gikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:12 na natong oras mga katropa. Imasrihas ang tulo ka mga lalaki human kini nasakpan ng awat og electrical wires gikan sa poste sa kuryente sa atubangan sa Toyota Tagum City o sa may barangay Kanungkutan ning siyudad. Alas 4:39 ang takla sa kadlawon sa Milabay ng adlaw. Gila mga naaresto nga sila si alias Ron, 33 anyos. Lineman alias Boy, electrician na parehong lumulupyo sa may komunal Buhangin, Davao City. Og alias Lods, 31 anyos, electrician, residente kini sa may barangay New Visayas, Panabo City. Sumalapas sa imbestigasyon sa Tagum City Police Station, naaktuhan ang mga suspitsado sa diyang gibuhat ang ilang pagpangawat. Rason nga giaresto kini sa mga personahe sa Mobile Patrol 5 sa Tagum City Police Station. Ibarag usab isip complainant ang mga personahe gikan sa LGU Tagum og mibisita sa police station. Sa pagkakaroon, gusto niya ang mga suspect sa Tagum City Police Station samtang giandam ang kasong pagpangawat.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Sabi ka sa bahay, katropa, dulaan na 500,000 pesos nga katidad sa Cebu. Nasakmit sa sunod-sunod nga anti-drugs o anti-illegal drugs operation sa probinsya sa Davao del Norte. Alang sa kumpleto ni Dali, katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
6: Padayon nga gipakusgan sa Davao del Norte Police Provincial Office ang kampanya batok sa illegal nga droga human sa sunod-sunod nga malampusong bypass operations nga nahigayon niadtong Mayo 17, 2026 nga misangpot sa pagkadakop sa daghang drug personalities ug pagka-recover sa kapin 500,000 piso sa gidudahang Cebu sa nakalainlaing lugar sa probinsya sa Davao del Norte. Nanguna sa mga accomplishments ang Panabo City Police Station pinaagi sa duha ka madaglahing bypass operation nga miresulta sa pagkadakop sa duha ka mga high value individuals ug usa ka street level individual. Sa unang operasyon nga gihimo alauna 40 sa hapon sa Purok 17 Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte, nagkahiusang miresponde ang mga operatiba sa Panabo City Police Station ubos pagmando ni Police Lieutenant Colonel Dexter Arquivas kauban ang ubang police operating units. Nasikop sa operasyon sila si alias Bunny ug alias May nga parehong giila nga high value individuals nga nalambigit sa illegal nga droga. Na recover gikan ngadto kanila ang 55 gramos nga gidudahang Cebu nga aduna standard drug price nga 374,000 pesos, usa ka kalibre .38 revolver nga walay serial number, tulo ka mga buhing bala ug usa ka Suzuki Raiders 150 motorcycle nga walay plaka. Nagatubang karon ang mga suspitsado og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa ikaduhang operasyon sa Panabo City nga gihimo alas 7:26 sa gabi sa Purok Pantukan, Barangay GP Laurel. Nadakpan usab si alias Sal nga giila nga street level individual. Na recover gikan usab sa suspect ang gibanabanang 6 ka gramos nga gidudahang Cebu nga adunay kantidad nga 40,800 ka pesos. Samtang alas 7:43 sa gabi nadakpan usab sa bypass operation sa Kapalong Municipal Police Station si alias Mar sa Purok 12A Barangay Maniki, Kapalong. Gipanguluhan ni Police Major Brail F. Patalinghog nakuha gikan sa suspect ang .54 gramos nga gidudahang Cebu nga adunay kantidad nga 3,672 pesos. Sa laing operasyon nga gihimo alas 10:19 sa gabi sa Purok Mahogani, Barangay Poblasyon sa Wata, Davao del Norte, nadakpan usab sila si alias Igong ug alias Tata nga parehong ila nga street level individual. Ang operasyon gipanguluhan sa Sawata Municipal Police Station ubos ni Police Captain Manuel D. Espiliaga Jr. na recover gikan sa mga suspect ang gibanabanang 12 gramos nga ginudahang Cebu nga adunay kantidad nga 81,600 ka pesos. Sa kinatibuk-an mikabat ngadto sa 73.54 gramos nga ginudahang Cebu nga adunay total standard na drug price nga 500,072 pesos ang nakumpiskar nga sunod-sunod nga operasyon sa Davao Norte Police Provincial Office ug mga kaabag nga law enforcement agencies. Katropa, likay ang operasyon tungod sa mga balatian. Mag Sanson Plus Gold Capsule, Sanson Vitamin C ug Premium D3 Soft Gel Capsule para mga balatian dayang malikayan. Alang sa Rico San Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
0: Tagasalamat kay tropang Bong Umaki Algabri sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:16 na ngatong oras, mga katropa. Ni salmot ang 250 ka mga volunteers gikan kini sa laing-laing bahin sa Mindanao sa environmental conservation activity nga suroy sa bukid amuma sa baybayon nga gipigayon sa Island Garden City of Samal niadtong Mayo 16 ngadto kini sa 17 2026. Among duha ka adlaw nga eco adventure o mangrove planting activity gipangunahan sa Samal Mountaineering Club o SAMOC gidabanan sa local government unit sa Igacos. Nakip sa mga miapil ang mga volunteers gikan sa South Cotabato o Cagayan de Oro nga nagkayusa alang sa pagpanalipod sa kinayahan o pagpagbalig-on sa Kampanya Batok sa pagdaot sa kababayunan. Gipasugdahan ang kalihukan pinaagi sa mangrove planting drive daplin sa Piñaplata Central Elementary School Conspet Center tumong ini matutbang mapalig-on sa coastal protection o pagpataas sa kaibalo sa komunidad kabayan sa pag-importansya sa mangrove forest nga sa pagpanalipod batok sa erosion o epekto sa kalamidad. Human sa tree planting activity, misaka usab ang mga volunteers ngadto sa Mount Puting Bato dinilang nasinati ang katahom sa natural o natural nga talan-aunon o biodiversity sa Samal Isla o Samal Island. Matod pa sa city government, ang maong kalihukan dili lamang sa o para sa environmental conservation kundi usab aron mapalig-on matod pa ang partisipasyon sa komunidad o responsibilidad sa matag individual sa pag-atiman sa kinayahan. Parayon usab nga gipalambo sa lokal nga pagamahanan sa Samal ang mga programa nga nagpunting sa ecological sustainability o paghimo sa mas lunhaw o lig-on nga komunidad.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras katropa, alas 6:18 na sa buntag. Kung karon sa ulahing detalye sa balitang lokal, Santa Cruz Municipal Council nag-aproba sa og resolusyon sa pagsuporta kang Senador Bato de la Rosa. Atong sayron pinaagi ni katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
7: Iaprubahan pinaagi sa unanimous votes sa Municipal Council sa Santa Cruz, Davao del Sur ang usa ka resolusyon nga nagpadayag og suporta kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Subay sa giaprubahang resolution number 141-26, nakalatid niini ang solidarity og suporta kang Senador Bato isip usa kini kagarbong anak sa Santa Cruz, Davao del Sur. Gila usab sa konseho ang dugay ng serbisyo og kontribusyon ni Senator Bato de la Rosa isip usa ka lider nga nagserbisyo sa nasod ug sa katawhan. Gipalig-unsab sa resolusyon ang pagsuporta alang sa konstitusyonal nga katungod sa senador, judicial independence niini ug sa panawagan alang sa due process of law nunot sa giatubang niini nga arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Ang maong resolusyon giduso ni Santa Cruz Municipal Councilor Julius Rizada ug isponsoran sa tanang miyembro sa sangguniang bayan sa pagpanguna ni Municipal Mayor Nelson Tata Sala ug Vice Mayor Charlotte Fernandez Gallego. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Marvin Ibano na nukad gikan sa XFM Davao City.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Regional. Balita sa Regional.
0: Oras katropa, alas 6:20 na sa buntag. O karon sa detalye na sa balitang regional nga hatod kanato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga permanente magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, mag Santon Gold Herbal Tea ang naasoy nga tsaa mapalit na sa mga pharmacy butika sa tibuok Pilipinas.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: 79 anyos nga lolo nga tulog adlaw nang missing napalgan kining patay sa Atugan River. Atong sayron pinaagi ni katropang Hanilo Tabios.
8: FM Report.
9: Napagang wala na'y kinabuhi ang usa ka senior citizen nitong nakalabay nga Domingo, Mayo 17, 2026, sa Atogan River sa lungsod sa Impasugong, Bukidnon. Ang biktima gilang si Rodrigo Onsay, 79 anyos, ug mulupyo sa Barangay La Fortuna, Impasugong, Bukidnon. Subay niini gikataong katapusan nakita ang biktima mga alas 6 sa gabi nitong Mayo 14. Una nang na-report sa buhatan sa kapulisan nga missing ang mong lolo human kini nahulog sa pangpang sa Atogan River. Gilayong nagpahigayon og search and rescue operation ang mga personahe sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council, Impasugong PNP, ug mga concerned citizens. Pagka Mayo 17, napalgan ang pataing lawas sa biktima sa May Atogan River. Mga katropa, likay nga matubuan og bukol ang imong lawas, inom adlaw-adlaw og Santhon Plus Gold, ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula nga dunay taas nga anti-tumor ug antioxidant properties nga makatabang malikayan nga matubuan og bukol ang kalawasan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilotabios, XFM News.
8: XFM Report.
0: Tagasalamat ka tropang Hani Lotabios, manukad gikan sa XFM Bukidnon.
8: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Suspek sa pagpusil patay sa negosyante sa Bayugan Public Market, ana-ana sa selda sa PNP. Alang sa kumpleto ni Dali, katropang Ray Alinton.
8: XFM Report.
10: Patay ang usa ka 53 anyos nga vendor human kini pusila sa ulo samtang nag-atiman sa iyang negosyo sulod sa Bayugan Public Market sa May Purok Jer sa Barangay Taglatawan, Bayugan City niadtong Mayo 17, 2026 sa May alas 10:30 buntag. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Punta Umar Arubi samtang ang suspetsado na ilhan nga si Adrona Montaner Ansam, 50 anyos nga usa-usab ka vendor og residentes maong barangay. Sumala sa inisyal nga investigasyon sa Philippine National Police, kalit nga gisulod sa suspek ang biktima gikan sa loyo o gipusil kinig gamit ang gituuhan nga kalibre 45 nga pistola. Tungod sa grabing samad nga naangkon, nakabsandayon sa kinabuhi ang biktima. Base sa gihimong post-mortem examination ni Dr. Kevin Boron, nakaangkon si Arubi og usa ka fatal nga samad, pinusilan diin misulod ang bala sa iyang occipital lobe o likod sa ulo o migawa sa iyang wala nga kilay. Dali nga mi-responde ang mga membros Bayugan Component City Police Station og nakig-alayon sa mga nakasikbit nga mga lungsod alang sa paglusad og hatpursot operasyon. Sa gihimong pagsusi sa crime scene, kauban ang Agusan del Sur Forensic Unit 13 na recover sa mga otoridad ang usa ka fired bullet slug kuna bala nga gituhoang gikan sa 45 nga pistola, usa ka Android cellphone og charger, cash nga nagkantidad sa 5,716. Pinaagi sa padayon nga operasyon sa kapulisan, malampuson nga nadakpan ang suspect diin na recover gikan sa iyang posisyon ang usa ka kalibre 45 nga pistol nga M1911 nga adunay sulod nga 6 kabuhing bala. Sa pagkakaron ang suspetsado balhog na sa Sildas, Bayugan City Police Station samtang giandam na ang formal nga kasong murder bato kaniya alang sa saktong disposisyon sa balaod.
11: Ako si Adrom Ansam Montaner. Moto nga naitabo ra to kay tungod sa niari akong igsuon kay magkitawagan siya, magtinawagay sila nga mabalikan sila. Na pag-abot niya dire, nawala siya pud ni balik kay basig kuan ra na say giunaw na nga ilaron sa akong igsuon. Katong yang gidure nga kanapi gibawi ira niya. Giun ako saya akong balikan nimo ang akong igsuon kung sayangan ka. Ayaw na nay ko magbalikay mo. Nanay kwarto pagtarong mo maginabuhi. Wala man siya kay di man siya mobalik. Niya mo ato sa akong igsuon diri pa mo diri susa mo. Kamutan na bisag agi sira daan ra mong kuang kwarto. Ngam iyang abrihan nga mutan na oras sa akong asawa, mamoto i kuan nga na dugay ra siya mututok sa akong asawa. Abi niya gwa ako nagtanaw sa iya kay nahigda ko. Mamoto.
12: So kumbaga sir, dunay something nga nagsilos ka kay na siya kuan sa imong asawa.
11: Oo. Oh.
12: Pero ang iyang asawa gid ato dapat katoy mo igsuon.
11: Igsuon ako.
12: Nagbulag na sila.
11: Bulag sila.
10: Ang tipik sa pamahayag ni Adron Montaner Ansam. Mga katropa, inom kanunay sa Santon Plus Gold, aron kanunayng himsog ang imong panglawas. Alang sa Negosyong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
8: XFM Report.
13: Nagasalamat kay tropang Ray Alinton sa detalye sa report.
8: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
13: Samtang road raid sa Jensan, misangpot sa pagpamusil. Suspect parayon pang gipangita. Alang sa kompleto detalye kay tropang Philip Oligario.
8: XFM Report.
14: Nagpabilin karon sa Balaytambalanan alang sa dugang medikasyon ang usa ka motorista human nakaangkod og pito kasabad pinusilan sa lain-laing parte sa panglawas tungod sa bangi sa dalan nga nauli sa pinusilay ni nakalabay alas 5:40 sa hapon sa Puro KPS Zone 1 Barangay Lamangal Jensan. Giilang biktima nga si Gabriel Estorba, 28 anyos nga driver og residente sa Puro 18 Baktol Barangay Mabuhay, samtang ang suspect sakay sa tricycle nga dunay sunob nga polo shirt og pantalon. Subay sa inisyal nga impormasyon nga samtang ginasubay sa mga nasampit ang kadalanan sa Hadano Avenue sa Barangay Labangal at tubangan sa SSS office, kalit na bangga sa motorista ang tricycle nga mao'y hinungdan sa ilang panaglalis. Nasayran nga pulos anaa sa impluwensya si Ilimno Makahubog og dunay dala nga pusil ang duha. Dayon gihagi sa tricycle ang motorista nga kung isog magkitaay sila sa nasampit nga lugar. Una matud pa nga mibunot og pusil ang motorista apan paspas nga nakapabuto ang tricycle gamit ang caliber 45. Pagresponde sa kapulisan, naabtan ang nagkadugong nga biktima samtang ang suspect ang dali nga nakasibat o gibilin ang tricycle. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Nicomedes Olivar Jr., City Director sa General Santos City Police Office, nga dakong katingalahan nga nung dunay dalang pusil ang mga nalambigit.
15: Nga i-turn into pinusilay. So gadudata, anong na sila'y pusil? Na sila'y loose firearm. Baga, di ba? Kayong security guard sila. Supposed to be ang ilang armas, i-turn over sa next succeeding guy.
14: Sa pagkakaroon, nagpadayon ng investigasyon sa kapulisan sa nasampit ng krimen o pag-ila sa suspect. Mga katropa, ang kainit sa ulo, posibleng may resulta sa daotang binuhatan. Imbes mga suko, kalmahi og inom og Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
8: XFM Report.
13: Nagasalamat kay tropang Philip Oligario na nagkagikan sa XFM Jensan.
8: Express, balita sa buntag.
3: Express, balita sa buntag.
8: Balitang nasyonal.
3: Balitang sa nasyonal.
13: Oras katropa, alas 6:28 na sa buntag. O karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Gahatod ka na to sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, patong-patong mga balatian, high blood, diabetes o ban pa, inumi ka na o aron ni matuldukan og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula, mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
8: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
13: Formal nang nanumpa kaghapon sa hapon, Mayo 18, 2026, isip mga senator judges ang mga senador nga gisugdan o gisugdan impeachment and trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Samtang nunod sa pagtapos sa unang adlaw sa trial, wala mahitabo ang giingon o gihugon-hugon nga kudita kundi inhulipan si senador o Senate President Alan Peter Cayetano. So kway kini sa mga gidungog nga kudita nga matod pa pipila ka mga senador sa minuryang mualsa aron na mabakante ang posisyon o mahulipan kini og bag-ong pangulo aron maoy muhawid sa kontrobersyal impeachment sa nasod. Dalang bahin, nagpasalamat ang House Prosecutor o House Prosecution Panel sa Senado uban formal nga giablihan ang Senate Impeachment Court alang sa pagtaral kang Vice Presidente Sara Duterte. Sumala kang House Prosecutor o Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, andam na ang ilang hanay sa pagpresenta sa mga ebidensya batok kang Vice Presidente sa mga musunod kaadlaw. Di panigoro usab ni Ridon nga masubay o musubay ang tibuok House Prosecution Panel sa tanan nga mga kamanduan, direktiba o legal nga mga proseso nga gikatakda sa impeachment nga court, samtang nagpadayon pa ang makasaysayanon nga pagdungog sa Senado.
8: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
13: Oras katropa, alas 6:29 na sa buntag.
8: Balita sa international.
3: Balita sa international.
8: Balita sa international.
13: Detalye karon sa balitang international, mga katropa, hatod ka nato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, aron nga makita og maabot ato ang mga ambisyon, dapat tinabrimit ato ang vision. Inom ta adlo-adlo og Vision X Plus of Gel Capsule.
8: Balita sa international.
3: Balita sa international.
13: Nagbangga sa ere ang duha ka mga fighter jet atol kini sa usa ka air show sa estado sa Idaho ni atong nakalabay nga adlaw. Gikumpirma sa Gunfighter Skies Air Show ang insidente nga nahitabo duol sa Mountain Home Air Force Base. Duha ka mga milya sa northwest sa maong military base. Sumala pa sa mga otoridad padayon ang pang-imbestigasyon sa nahitabong bangga. Samtang na padayon usab ang operasyon ang mga emergency responders sa lugar sa insidente. Base pa sa report, luwas ang upat ka mga crew members sa duha ka mga US Navy AA-18 fighter jets. Human sila maka-eject og mikanaog pinaagi sa parachute. Sa mga video nga gihulagway, mikanaog online o mikatag online, makita nga nagbangga ang duha ka mga electronic warface jets. Samtang nagpasundayag sa aerial exhibition human sa bangga, nagtuyok pa ang mga aeroplano sa ere sa dili pa nahulog gawas sa base o mibuto. Tungod sa insidente, gi-lockdown dayon ang Mountain Home Air Force Base og kansila ang mga nahibiling bahin sa air show aron hatagan og prioridad ang emergency response og investigation.
16: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
13: Oras 4:31 na sa buntag.
16: Balitang sports, balita sa sports.
13: Detalye karon sa balitang sports, mga katropa, hatod kanato kini sa Turbo. Ang Turbo Katropa, dili lamang kini siya pangkama, kundi pang sports pa. Aron nga mas muligon pa ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, mag-turbo, male enhancer matagdug.
16: Balita sports, balita sa sports.
13: Katropa, mibalik na usab sa world number top 40 ang Pilipina tennis sensation nga si Alex Ciala. Human musaka sa ika-38 nga pwesto. Pinakabag-ong Women's Tennis Association kon WTA rankings. Ang 20 anyos nga Pinay tennis star ni saka gikan sa number 42 ngadto na sa number 38 tungod sa iyang impresibo nga kampanya sa Italian Open diin nakaabot siya sa ikatulong hugna sa torneo sa Rome. Ang unang higayon sa iyang karera nga nakaabot sa siya o gaingon ni anang kalauma sa Osaka Clay Tournament. Nakadugang sub si Ciala og 55 mga ranking points. O garon adunay total nga 1340 points. Bisan pa og napili siya kang world number 2 nga si Elena Rybakina sa score nga 6-4 og 6-3. Dako gihapon ang katabang sa maong torneo aron makasulod siya pag-usab sa elite top 40 sa kalibutan. Matod pa sa mga report, hapit duha ka buwan nga nagpabilin si Ciala sa top 40 range. Sukod sa iyang pag-ubos sa rankings niadtong Marso, man mapakyas ang pagdepensa sa iyang puntos gikan sa Miami Open. Apan hinay-hinay niyang nabawi ang iyang momentum samtang nakaduol sa prestigyosong French Open sa Roland Garros sa Paris. Sugod Mayo 24 hangtod kani Hunyo 7. Sa dili pa ang French Open.

Amahan mo kalangitod Ginoo, salamat kaayo nining taknas buntag Lord. Salamat sa gasas kinabuhing imong yatag sumatag usa ka namo. Binasa mo mga pinalangga og suking digmaminawan karon nga andam na siya magpakabana subaga panghitabo sa among palibot. Ginoo, salamat sa kusog, salamat sa kapiskay. Salamat sa gasas kaluwasan nga imong libreng yatag sumatag usa ka namo. Salamat nga layo pa man sa among pagkamasalay pon ania kami. Imong yatagan og laing adlaw sa pagpadayon sa among kinabuhi. Pasayloa kami sa among mga nahimo nga mga kalapasan, sa wala namo pagsunod sa imong balaod, sa among pagsupak niini, sa among sala sa unahuna sa pung o sa buhat, o wa namo pagbuhat sa angayan o kinahanglang buhaton. Pasayloa kami sa mga panahon nga wa kami nagpakabana sa among mga kaigsunan nga mas nanginahanglan kaysa namo. Ginoo nining adlaw wa kami masayod kung si tuas unahan, panangaliupo kami, namdagi ang among hunahuna aron nga ang matag desisyon, matag plano nga mamugna nining adlawa, magsubay sa imong kabubuton. Sa espesyal nga pamaagi giampo namo ang mga kaigsoonan nga nagmasakiton, ang anaa sa mga bayt tambalanan karon nagpaalim, duawa in town sila. Bisan pa man ang ilang pag-inom sa mga maintenance o bisan sa ilang pag-inom nining Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, gamita kini ginog himo ang instrumento na sila makaangkon sa dugay na nilang gihandom nga pagka nga kaayuhan. Among nasod, among giampo Ginoo, yang kami unta magkahiusa alang diha sa hustisya ang katarungan. Kami unta magpakabana sa kanunay nga dili kami malimbungan sa mga salimbong, sa mga bakak nga buot usab nga ipaila dinhi kanamo. At agi kami kaisog sa pagpanday sa kaugmaon alang sa among mga kabataan sa umaabot pang henerasyon. Kining tanan among gipangayo diha kanimo, among gihalad pinagi sa imong anak si Jesucristo nga among manluluwas. Dios panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa. Hangtod sa kanturan. Amen.